0: Ja, du fick det till. Eller många gjorde det I hvert fall. Vi har lett efter ett land I quizen och vi kan ju hoppa ut I det med det samma och säga si att riktigt svar är Sri Lanka. Någon säger Sri Lanka, det är kärt barn av många namn, men Sri Lanka är den officiella versionen här. De har många olika språk, de snackar bland annat Sri Lankisk, så det nämnde jag inte. Jag sa istället att de snackar singalesisk och engelsk I ledetråden idag. De var ju tidigare brittisk koloni I likhet med India och blev självständig 1948. Valutan heter, som I India, rupi och toppnivå domänen här är .lk och jag går ut ifrån att det är en förkortelse av Lanka. Och så är det flagget då, som jag synes flott. Det litt annerledes enn et normalt rektangulært frag, I at det både litt lengre og litt smalere, og så har det egentlig ganske mange farger. Grønt, oransje, dypt rødt, gull, og så videre. Og har en løve her som holder et sverd. Riktig svar, Sri Lanka.
1: Få lov til å slite I lag med en som det

0: Ja, du hører på Knuts verden. Litt sånn tekniske problemer til å begynne med her, men sånn det alltid når man skal sitte og ha teknikk og prate samtidig, så hender det krasjer litt. Men i dag, det Knuts verden, og det dobbelt Knut her i dag. Velkommen, Knut.
1: Jo, takk, Knut.
0: Ja. Det kan du si litt om deg selv? Hvorfor er du her i dag?
1: Jo, jeg heter Knut. Jeg akkurat fylt 30 år. Ja, takk for gratulasjonen, ja. Jeg ungdomssekretær i Fellesforbundet. Og har jo nylig skrevet et debattinnlegg da, i Moss Avis om mobbing og trusler og hets på nett.
0: Ja, og det la jeg egentlig veldig merke til, og det regner jeg med en del andre mennesker gjorde også. Det er et veldig viktig tema som du tok opp. Og vi alle har vel egentlig merket det på en eller annen måte. Kanskje litt, noen litt mildt, og kanskje noen veldig, veldig sterkt. Og jeg ser en del sånne kommentarer som kommer på nettet. Det er virkelig ille hvor stygge mennesker mot hverandre.
1: Ja, det er helt, jeg synes det helt sinnssykt hvor langt den terskelen har blitt trukket over. Det ja, det man kalte for nettroll før har nå blitt helt vanlige mennesker som sitter åpent og fyller ut med voldsomme trusler og hets, altså.
0: Ja, det har blitt virkelig sånn ordentlig sånn hatefulle kommentarer om at de rett og slett ønsker deg død, ikke sant?
1: Ja, man ser jo hva Gaute Børsta Skjervø har fått. Det er jo helt ekstremt. Altså, han har overlevd noe av den verste terroren vi har hatt i Norge 22. juli. Og så får han beskjed om at nei, jeg skulle ønske du ble truffet der, eller hvordan var det mulig å unngå denne fettklumpen, eller jeg håper, altså jeg vet hvor du bor. Bare vent.
0: Ja, det er, altså, hvor langt skal man egentlig la en sånn hets eller mobbing gå før man går til anmeldelse?
1: Nei, jeg synes jo du skal anmelde det med en gang, uansett hva du tror kommer til å skje med denne anmeldelsen. Det er jo, ja, altså den terskelen, den har blitt flyttet såpass langt at det vi er nødt til å gjøre noe med det, og så er det jo, de leverte jo en del anmeldelser, altså AUF da, mot eller for Gaute. De gikk gjennom 30 000 hatkommentarer. Og disse anmeldelsene, de ble jo henlagt dessverre, men noe av grunnen til at det ble henlagt var for at det ikke var sendt direkte til Gaute. Det var i et kommentarfelt.
0: Akkurat, riktig. Mm. Men altså, nå styrer vi litt inn på politikken her, men jeg tenker på, det er faktisk like ille på privatpersoner.
1: Ja da, er du en samfunnsdebattant, eller om du er en ja, innvandrerminoritet, altså et eller annet, tar ytre hvem du egentlig er, da, rett og slett, så kan du bli møtt med stygge ting,
0: ja. Ja, for jeg må bare si for min egen del, jeg er administrator på en del sider på nettet, og jeg må si at jeg har fått en del private meldinger som egentlig ikke, hadde det ikke vært meg, så hadde jeg ikke godtatt det.
1: Nei, det er jo litt der da, ikke sant? Man setter jo kanskje, altså, man får disse meldingene på Facebook, eller hvor du skal være enig. Og så tenker man ikke så veldig mye over det. Det er litt sånn, ja, samme det. Man prøver å legge det bort. Men du burde anmelde det.
0: Ja, ikke sant? Ja. Jeg tenker på, hvorfor tror du mennesker skriver sånne ting på nettet?
1: Nej, det är ju ett avståndsförhåll tror jag då. Alltså det är ju även om den går ut med öppet namn och bild av sig själv och som ofta så står det också familjemedlemmar på Facebook också så. Ja. Det är nog ett sånt avståndsförhåll att nej då nu skriver jag detta här som på skärmen och så är det flera likesinnade som kommer att lika den kommentaren. Det här är ju jättegøy nu får jag lite uppmärksamhet. Och så är det enkelte människor som är glada i att provocera självklart men nej jag tror det handlar mest med sånt avståndsförhåll och så vi har ju i alla fall de senaste åren så har ju den debattklimat i Norge blivit pushad ganska långt. Vi såg ju den sista debatten i fjor och på TV hvor det var ganska hett klima än det vi är vant i Norge. Mm. Som jag också tror det har gjort att då blir det mer normaliserat och man tänker kanske det är okej då att skriva stygga kommentarer till någon man är uenig med.
0: Mm. Tror du unge människor är mer utsatt än äldre?
1: Nej. Jag tror stick man hodet ut så är man mer utsatt. Jag tror inte det handlar om ålder. Alltså, även om vi vet att de som hetser och skriver hatfulla utringer och trusler är män 50 plus vita, så tror jag inte att det går mer ut över yngre eller äldre. Jag tror det är ja, det kan man säga.
0: Men jag tror väl egentligen att detta här är ett tema som egentligen borde snackas mycket mer om för att komma till bunns i varför andra sitter i en annan ände och skriver detta här. Det måste ju vara en grund för att man gör det. Alltså är det på grund av att man ska få uppmärksamhet? Är det för att man inte har det så bra själv? Inte sant? Det ligger väldigt mycket bak där som vi kanske borde pröva att ta lite tak i. Vad är det egentligen?
1: Ja, absolut. Det är ju det ligger ju alltså de flesta som blir svartlista från aviser och så vidare, det är ju män 50 plus som är ensliga då. Som sitter hemma och enten läser kommentarfältena själv och blir extreme av det de läser. Det är ju en påverkningskraft in i det här också. Men det är mycket utanförskap, ja. Det är det.
0: Ja. Utanförskap har nog väldigt mycket att säga. Si.
1: Ja, absolut.
0: Att man inte grejer att komma in och jag såg ju här i Rådå så var det faktiskt här lite för ett halvt år sedan så var det faktiskt en som gick ut av sitt eget parti för att det var alltså han blev rätt och slett mobbad för kommentaren sin. Och det är inte mycket pent alltså.
1: Nej, det är inte det. Det är ju alltså man ska vara uenig och det är jättesunt att vara uenig. Det är ju sån vi bygger detta landet. Men man ska kunna respektera varandra för det.
0: Ja, ikke sant? Absolut. Man burde jo egentlig heie litt på hverandre for at den andre greier å få til noe, i stedet for å prøve å rakke dem ned for det at, det der skulle jeg sagt. Og så, da sier man egentlig noe negativt, for det at en vil ha det vekk, ikke sant? Sånn at han kan få sagt det. Mm. Så det er veldig stygt gjort. Det er en måte å fremheve seg selv på, som ikke er bra.
1: Ja.
0: Jeg tror vi hører en sang før vi fortsetter å prate litt om denne hetsen og rett og slett stygge mobbingen. Vi hører på Staysman som synger Det ville Østen.

0: Ja, vi hørte på Staysman, Henning Kvitnes og Ole Evenrud, Det ville Østen. Og du hører på Knuts Verden, og jeg har besøk av Knut I dag. Så vi doble Knuter her I dag. Og vi snakker om, ja, skal jeg si for noe, hets og trusler I sosiale medier. Og det ganske alvorlig blitt, disse truslene og hetsen som på sosiale medier. Og da, hva gjør hets og trusler med den som rammes, både personlig og politisk?
1: Nei, altså det jo klart, man kjenner jo på det uansett, og det kan jo de fleste som gikk på skole også gjøre. Altså alle har jo blitt ja, mobba eller blitt sett mobbing og sett hva de gjør med andre. Bare at nå ser du det ikke lenger, fordi det foregår bak tastatur da.
0: Riktig.
1: Men det jo klart, du blir jo usikker da, på deg selv. Du blir usikker på dine meninger. Du blir usikker på om det riktig av meg å ytre mine meninger og bidra til det samfunnet vi har, eller... Ja, nei, du blir jo redd, rett og slett.
0: Ja, det helt klart at du blir lurer på om det riktig det jeg driver med og det jeg gjør. Du blir veldig usikker.
1: Mm.
0: Og det klart, det er veldig stygt. Og jeg tenker på gjentatte personangrep, det jo noe som ganske vanlig. Men det fører jo til at politikere og tillitsvalgte, at den begynner å tie?
1: Ja, det kan jo føre til det. Jeg håper jo det ikke gjør det, men selvfølgelig det blir jo vanskeligere å stå I den kampen da.
0: Mm.
1: Når du bare blir møtt med stygge ting. Så nei, men jeg håper ikke det. Håper ikke begynner å tie. Vi trenger samfunnsdebattantene.
0: Ja, ikke sant? Det veldig viktig for å få fram de sterke, riktige meningene som der ute, som vi alle har.
1: Mm.
0: Og som faktisk betyr ganske mye. Og det som ille jo at mennesket faktisk begynner å tie, og at den faktisk trekker seg.
1: Mm.
0: Og det veldig synd.
1: Ja, det jo helt krise. Så nei, vi nødt til å ta tak I det, sånn at det ikke skjer. Altså, det velferdssamfunnet vi har I dag ikke bygd opp på enighet.
0: Nei. Mm. Risikerer vi at dyktige mennesker lar være å engasjere seg, ikke sant? Fordi at det de gjennomgår, den prisen, det blir alt for høy?
1: Ja, absolutt. Du, skal du gå inn I politikken eller ønsker å ytre dine meninger og hjelpe andre som kanskje ikke tør å ytre sine meninger, så tenker du deg ganske mye ekstra om, ja, om ønsker jeg å utsette meg selv og familien min for det her.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Så og hva skjer med demokratiet da? Det som bare de mest sterke og hardhuda tør å delta I offentlige debatter?
1: Vi får et ikke-demokrati. Det det jeg mener med dette her, sånn at det går så langt at det ikke demokrati lenger.
0: Nei, det blir den sterkeste lov som regjerer.
1: Mm, ja, da kan det kanskje være den som har mest følgere, da.
0: Ja. Det veldig farlig vei vi inne på, altså.
1: Mm,
0: skummelt.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig de som blir hetsa og får trusler, de får reaksjoner, og det kan føre til at de synspunktene de har på gode løsninger til samfunnet, at det forsvinner.
1: Ja, det forsvinner jo med personene, ja. Det jo klart det.
0: Gjør det.
1: Ja.
0: Det vil ikke komme fram, det vil bare holde seg... innenfor de fire veggene som den mannen tør å uttrykke seg.
1: Mm.
0: Så det ja, det ille. Men noen vil si at politikere og tillitsvalgte, at det mennesker som må tåle sterk kritikk. Hvor mye bør en offentlig person tåle
1: Nej, kritik ska man tåla. Det är helt enig. Det finns alltså håller det sakligt och inte går till hett så är det helt grejt. En person oavsett vem det är, om det är offentlig eller vad det ska vara för något, de ska ju inte tåla hets eller trusler eller mobbing.
0: Nej, inte sant? Mm. Det är alltså den skillnaden där när beveger man sig in på det? Alltså vad är skillnaden?
1: Nej, ja, vad ska man säga si, då? Kardemommeloven är ju bör ju stå ganska starkt hos alla då. Hur hade jag reagerat på det jag ska säga si till denna person nu? Är kanske det man kan spöra sig själv om.
0: Okay.
1: Hade jag likt detta här?
0: Ja. Mm. Ja, inte sant. Det är spöra sig själv först och så kan man yttre meningen. För att det kan ligga väldigt mycket, alltså det ligger väldigt många starka meninger och yttringar bak när man debatterar. Du ser ju på TV hur det föregår och de är ganska hårda mot varandra.
1: Ja, de är ganska hårda på att säga att de är oeniga med varandra.
0: Ja.
1: Men man går inte till styggare ord.
0: Nej, nej.
1: Det gör man inte och det borde resten av oss hålla sig för goda för oss.
0: Mm. Mm. Ja, jag är helt enig. Det är... ja. Men hur ska vi bekämpa detta utan att... alltså utan att begränsa yttringsfriheten och öppna debatten.
1: Nej, vi alla har ett samhällsansvar menar jag. Jag menar att du ser du något du syns är ogrejt så måste du säga ifrån. Och det gäller lika så gott runt middagsbordet som det gäller i kommentarfält också. Där har vi kanske varit väldigt dåliga. Vi har ja vi som syns det de håller på med är helt förfärligt har kanske bara inte gått in på kommentarfälten i det hela för att skåna oss själva för det. Där menar att nu är det på tide att ta tillbaka igen då.
0: Mm. Mm. Men menar du att vi alltså för att få bort den hetsen som är på sociala medier och alltså ja sociala medier skulle vi haft politi som faktiskt gick bort och slettade kommentarer och alltså det blir ju väldigt styrt då.
1: Yttringsfriheten står ganska starkt i Norge, men vi har ju alltså man har ju det man kallar för nettpatrullen till politiet som önskar att bli tagga i kommentarfält som är ganska grova. Alltså det är forskel på och benytta sig av yttringsfriheten på och si fram nå eller och så har du de som också stöttar terrorister i kommentarfält där för exempel du ser ju den stötten till Anders Behring Breivik har ju blivit mycket större nu. Man kan gå in i ganska många kommentarfält och se att det står ABB eller ett bild av han eller sånt ting.
0: Mm.
1: Och det är ju ganska grovt.
0: Ja, ja, det är helt klart så är det. Men alltså det är väldigt vanskligt att finna ut måter att bekämpa det på utan att det ska bli styrt från hurdan för exempel hurdan tillkallar du de så här politi som är inne på sociala medier hvis det börjar att utveckla sig hets och alltså trusler om mord eller drap.
1: Ja, alltså det är ju
0: där som tillkallar du den
1: där som de säger själv de önskar ju bli tagga i det här sån. Och hvis inte det går så går det att ta ett skärmbild av det.
0: Ja.
1: En screenshot och sända direkt till politiet också och anmäla det. Där tänker jag att terskeln borde vara ganska låg. Alltså ja, då får du kanske tillbaka en att okej, okay, vi får inte gått vidare med detta här så nu, men då har de i alla fall en den personen då, som yttrar sig så starkt och önskar att drepa någon på radarn ja. Så att de kan eventuellt göra något mer med det här då. Men jag menar ju speciellt att redaktörer har ett mycket större ansvar än oss vanliga självklart. Man ska ju inte begränsa yttringsfriheten men det finns ju gränser på hur långt man ska gå så mm. Det var Ja, for ikke så, så mange ukene siden så var jeg på et arrangement i, i Sarpsborg, hvor redaktøren i Halden Arbeiderblad var. Og han snakket noe om denne her jobben med å gå gjennom kommentarer og debattfeltet og så videre de har. Den var, den har blitt ganske grov, og det flere personer som har havnet på, på svartliste iblant avisene, som ikke får lov til å, og som er utestengt på grunn av at de har så grove, grove kommentarer. Da.
0: Ja. Ja, men det er jo veldig bra. Det er jo på en måte at de ønsker å gjøre noe med det.
1: Ja, selvfølgelig. Men jeg misforstår meg rett. Jeg sier ikke at vi skal, skal legge all jobben over på redaktører Nei. Eller sånt noe, men vi er nødt til å ta dette ansvaret sammen. Det
0: er veldig viktig, akkurat det du sa der, at vi, det er veldig viktig at vi tar det sammen. Og at ikke vi legger det over på nei, det der må avisen det tar selv, ikke sant? Eller det må den ta selv, ikke sant? Det politiske parti, eller men at vi faktisk står sammen og ikke ønsker å ha det sånn.
1: Jeg ser jeg lurer på om det Dagsavisen som har tatt et litt større ansvar, altså når det ikke er noen skal gå gjennom disse kommentarene på jobb, så stenger de kommentarfeltet for kvelden, da, som de kaller det. Jeg lurer på om det var det, men altså ikke...
0: Nei.
1: Ja. Jeg tror ikke det var... Ja, jeg litt usikker på hvilket avisen var, men jeg lurer på om det var Dagsavisen. Ja. Men i hvert fall, det er jo en måte til å minske kontrollen til de som skriver disse her stygge tingene, da.
0: Det kan være, det er mange grunner til at man kan sitte og ha sterke meninger og gjerne vil ytre seg på det. Det kan være at man har drikket alkohol eller som gjør at man altså, da sier man mye mer enn det man egentlig vet man skal si. Så det er klart det kan være mange årsaker som gjør at man går så drøyt ut, men det er veldig viktig at vi i samfunnet at vi faktisk tar tak i det selv og gjør noe med det, og ser vi en sånn hets eller noen som blir plaget på sosiale medier, så kan vi gå inn og si at dette her, det er ikke riktig. Og det har jeg faktisk gjort flere ganger på de sidene som jeg har, som jeg er mye på. Og det, folk holder som regel opp da, når de gjør det.
1: Ja, jeg håper det. Jeg håper at man kan tale til samvittigheten da. At man kanskje begynner å innse alvoret når man får beskjed.
0: Ja, også det at faktisk når du får en advarsel, så er det ikke sånn at du kan få 2, 3, 4, 5 advarsler. Men hvis ikke du hører etter en eller maks 2 advarsler, så får du ikke lov å legge inn kommentarer der. Og det er jo en måte å gjøre det på. Det er, da får du det bort, og mennesker kanskje kan få lov til å tenke seg om, og kanskje komme igjen om et halvt år, et år, ikke sant, og spørre, kan jeg få lov å bli med igjen? Og at de da oppfører seg, ikke sant? Det er noe annet. Så det er en måte å gjøre det på det også, men da tar vi i hvert fall ansvar selv, og ikke legger over på noen andre, for dette her er et allment ansvar også.
1: Det er et allment ansvar,
0: ja. Det er veldig, veldig sterkt, og jeg kjenner det rører meg, dette her tema som vi prater om. Det er et veldig sterkt tema. Men er det fare for at ord som hets brukes om vanlig, men ubehagelig kritikk? At man faktisk overdriver?
1: Ja.
0: Når man sier at ikke kom med sånne stygge kommentarer til meg, men at det faktisk handler om at man er ivrig og debatterer.
1: Ja, det handler vel kanskje litt om debattklima, tenker du på? Nei, hets er hets, spør du meg da. Altså, sier du noe stygt om en person? Altså, det er greit nok å si det at dette er jeg uenig i, jeg mener dette. Bla, bla, bla, bla. Ja. Enn å si det at hold kjeften din, din idiot. jeg har rett.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det er ganske stor forskjell. Man må akseptere hverandres meninger, og hvis man ikke gjør det, så kommer man jo ikke langt da.
0: Nei, helt klart. Det er veldig viktig, men det jeg liksom tenkte på var at man kunne bruke det i en debatt, at det liksom jeg føler meg krenket liksom, fordi at du sier det du sier, og det, men altså, det må jo være, man må se en grense. Man må ikke la seg bruke av det. Ikke sant, når det gjelder det å hetse, det er veldig viktig at man ikke overdriver.
1: Ja, selvfølgelig. Hets skal være hets, og ja.
0: Ja, det er veldig viktig at man er tydelig, selv om man er uenig, og samtidig behandler hverandre med respekt. Og det må vi gå i oss selv for å kunne lære å gjøre, for det er litt for mye av det.
1: Ja,
0: sånn at da må vi begynne å snakke litt penere til hverandre. Sånn som du for eksempel sa nå i sted, at jeg mener det, liksom, og det har jeg lov å si, men at du ikke sier, altså du skal være saklig,
1: ja,
0: når du snakker.
1: Ja, man skal være saklig, og selvfølgelig så har man lov til å mene det at noen ikke skulle levd, og så videre. Men er det greit, som Ola Svenneby sa?
0: Ja, det er ikke greit i det hele tatt.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Det er langt, langt over streken. Mm. Så, og det, jeg vet at det har blitt veldig alvorlig i politiske debatter og politiske skriverier i offentlige aviser og på nettet. Men dette her gjelder jo faktisk også privatfolk. Det er veldig mye stygge kommentarer og hetsing faktisk blant de private, og dem folk beter seg som rett og slett stygge ulver, altså.
1: Ja, det har blitt helt ekstremt.
0: Så det er viktig at vi tar tak i det og prøver å gjøre noe med det, at vi kan lære hverandre å være saklig når det gjelder noe. Tror vi hører en sang før vi går litt videre i dette litt sterke tema som jeg synes faktisk det er. Du hører på Knuts Verden, og vi prater om hets og trusler i sosiale medier. Og nå hører vi på Astrid, hun synger «Det regner i Oslo».

Ja, du fick det till. Eller många gjorde det I hvert fall. Vi har lett efter ett land I quizen och vi kan ju hoppa ut I det med det samma och säga si att riktigt svar är Sri Lanka. Någon säger Sri Lanka, det är kärt barn av många namn, men Sri Lanka är den officiella versionen här. De har många olika språk, de snackar bland annat Sri Lankisk, så det nämnde jag inte. Jag sa istället att de snackar singalesisk och engelsk I ledetråden idag. De var ju tidigare brittisk koloni I likhet med India och blev självständig 1948. Valutan heter, som I India, rupi och toppnivådomänet här är .lk och jag går ut ifrån att det är en förkortelse av Lanka. Och så är det flagget då, som jag synes flott. Det lite annorledes än ett normalt rektangulärt flagg I att det är både lite längre och lite smalare och så har det egentligen ganska många färger. Grönt, orange, djupt rött, gul och så vidare. Och har en löve här som håller ett svärd. Riktigt svar, Sri Lanka.